massive, massive, massive hits. Legendary Γιώργος Μαζονάκης. عاشق تو بودم از دستت خیلی راضی بودم اما تو بچ This is London Greek Radio 1033 FM taking you through to 7 p.m. عاشق تو بودم از دست تو خیلی راضی بودم اما And always keeping you informed of breaking news in and around the capital. Andreas Michaelis στα text. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστροφή.